0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Ryssland advarer Storbritannien om konsekvenser efter meldinger om att brittisk producerade droner är brukt i ukrainska angrepp mot Ryssland. En talsperson för det brittiska försvarsdepartementet säger Storbritannien är förpliktet till att skaffa utstyr Ukraina trenger för att försvara sig mot Putins olovliga invasion. Trumps trussel om att bombe dritten ut av Oman är strategisk galskap ifølge expert.
2: Detta är på nivå med trusseln om att ta Grönland med makt, det säger konfliktforskare vid universitetet i Oslo, Mikael Hoonajisade. Han avvisar Trumps påstående om att Oman står i vägen för skeppstrafiken i Hormuzstrædet. Najisade advarer om att där som orden skulle bli till handling, ville det varit katastrofalt för USA, bland annat för det permanent vill ödelägga USA:s förhållande till de andra arabiska gulfstaterna.
1: Med rapporter André Ödeby. En person är allvarligt skadad efter en våldshändelse i Tromsø i natt. En person är pågrepet och politiet jobbar på åstedet. En man är siktet för att ha leid en prostituerad till sin egen son under 16 år, melder Nordlys. Händelsen ska ha skett på Östlandet, men mannen reiste norröver i slutet av juli och blev efterlyst av flera polisdistrikt. Det var barnevernet som anmälde saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Høyesterett skal vurdere om en forvaringsdømt mann i 70-åra skal prøvelates. Mannen som tidligere har bodd flere år i Møre og Romsdal ble i 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringen er siden blitt forlenget flere ganger, og mannen er blant dem som har satt lengst i forvaring i Norge. Og en seilbåt gikk på grunn i Steinvågen i Ålesund mandag i kveld. Mannskapet bar selv om hjelp, og en redningsskøyte fikk løs båten i 23-tida mandag i kveld. Ingen personer ble skadet, og det heller ikke meldt om skade på båten, som kunne fortsette videre for egen maskin. Og 17 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskofjellet. I tillegg mistet to personer førerkortet. Høyeste målte hastighet var 119 km i timen i 80-sona. Og det meldte inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen i Volda Maskin. Selskapet meldte oppbud i starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen i Bertelsen og Garpestad.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det kan se ut som at det blir en brukbar tirsdag. Nordøst bris, frisk bris på kysten fra om morgenen, liten kuling på kysten i sør. Skiftende skydekke, perioder med sol, enkelte regnbyer først på dagen og i den nordlige delen av fylket.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Tirsdagen er i gang, og så langt ser trafikkbildet på Sunnmøre ganske så fint ut. Det er jevn trafikk på hovedveiene, og de fleste ser ut til å komme seg greit fram denne tirsdagsmorgenen.

härligt tisdags rock'n'roll ifra Kings of Leon. Och strax är jag alldeles en liten lokal nyhetsuppdatering, men för vi kommer dit så ska vi få Tame Impala sin låt Dracula, och det är Jenny Remix versionen du får här i morgonshowet på Radio Ålesund 3 minuter på 7:30. Ha en fin tisdag.

0: Vi sitter på kaja I Ålesund sentrum og snakker med Gilles Gillesen fra Vikingfjord Charters, som en ny Ålesund-basert satsing på opplevelser ute på fjordene. Og før pausa, Gilles, så snakker vi mye om turisterne som kommer hit. Men hva med oss som bor her da? Sunnmøringene en målgruppe for dere?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo gjerne da firma eller blåturer eller... en bursdag eller en speciell anledning då så har vi fått flera händelser från lokala också och det är lite också lite sån transporttjänst då så bara någon som ska från en plats från ett hotell till ett annat eller på ut på ett ha ett möte på ei en eller annan plats så vi är flexibla vi kan tillrättalägga för alla och jag tror dock många lokala firma och lokala alltså privata personer också har kommit att få en liten sån wow-upplevelse. En wow-upplevelse. Visst har man på något sätt tagit sig en tur ut på då. För det är ju klart vi tänker att alla på båt har ett förhåll till sjön och är på sjön och det är massa folk som har båtar och sånt. Men det är ju väldigt många som inte har det också då.
0: Men är vi som bor här flinke nog till att bruka fjordarna och kanske upplevelserna som ligger lika utanför dörrstocken?
1: Ja, så jag syns I hvert fall att det har blivit mycket bättre. Så vi kör ju väldigt ofta inom Trondalen för exempel och upp på Kristiansgård där. Visar fram huska och det är ju sån där är det ju bra med lokaler som både går på resa in på festivalerna och försäljer då så men att vi kan bli bättre det tror jag nog ja.
0: Vi har ju också nämnt det att det har ju varit all världens det var I sommar och det är ju något vi aldrig kan liksom egentligen garantera för på Sunnmøre men hur mycket styr var det du egentligen driver med då? Du har ju nämnt bland annat runda att det har sjö där kampen mot skapa lite utmaningar men som sen I fjordarna då?
1: Nej, I fjordarna så är vi ju gott skärmade så det är ju något problem Och vi är ju lite sån farga av och vara härifrån och på mode syns att vara trasig men de som kommer de är inte så upptagna av det. De kommer inte hit för att solsa. De kommer hit för att få nya upplevelser och inte svette. Så det funkar egentligen väldigt fint. Där är en sån vi lägger egentligen begränsningar mest på oss själv där I förhåll till att värme och vara bra för att du ska ta en tur på sjön.
0: Och så var du in på det helt inledningsvis I vår prat den båten som du brukar bygga om och modifierat lite så att den på något sätt passar till sina formål. Är det plats till många ombord?
1: Ja, vi har en båt som tar 12 passagerare och då är det salonger. Vi har köpt på något sätt sån typiska hurtigbåtssäte men det är salonger och det är både salong uppe och nere så vi kan sitta uppe 4-5 stycken tillsammans med skipparen och på något sätt få guidingar därifrån och visst folk vill träcka sig lite undan och sånt och, eller så satt de sig lite ned i nedre salong då och ja det typiskt sånt att ungdomar blir ju lite lei efter kort tid och då slänger de sig ner på soffan och finner fram telefonen sina mens den äldre går det lite mer upptatt av och på något sätt få med sig allt då på turen.
0: Dock är ju fortsatt helt I starten. Är det stora ambitioner för Vikingfjord Charters? Snackar vi fler båtar att det vart nya ruteupplevelser? Vad är liksom framtidsutsikterna?
1: Jo då, vi ser ju hela tiden på möjligheter. Nu kommer vi igång för I slutet av juni. Så det har ju varit en relativt kort säsong I år, men det har absolut varit bra pågång och bra med köring så ser inte bort ifrån det att det blir några utvidelser efter vart och vi jobbar också med ett par andra lite spännande projekt på upplevelsesidan då som vi hoppas kunna gå ut med om inte så allt för länge då.
0: Det med andra ord bara att följa med och vänta I spänning på vad Vikingfjord Charters ska ge oss I tida framöver. Gilles Gillesen från Vikingfjord Charters så tusen tack för att du tog dig tid och så önskar jag dig massa lycka till vidare med satsningen.
1: Tusen hjärtligt tack. Bara hyggligt.

Vi går ifra Somber med Home Wrecker her i morgenshowet på Radio Ålesund til en god gammeldags klassiker ifra 1987, Starship, med låten Nothing's Gonna Stop Us Now. Ha en strålende fin tirsdag.

Inner Smile är låta. Vi får när klockan går mot 4. Den här fina tisdagen, hoppas du njuter den. Strax inom nyhetsuppdatering efter Carola och Sara Larsson.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. En person är död efter våld i ett boligkomplex i Tromsø. Nu är en man i 40-årene siktet för drap. De involverade bodde i samma boligkomplex och siktade var beväpnat med ett hoggvapen då han blev pågrepet. Det blev benyttet elektrosjokkvapen i förbindelse med pågripelsen. Det är det frykteligste man kan göra, det sa kvinnan som är tiltalt för drap på sin mor och bror i Ski 2024 då hon förklarade sig i retten. Då politiet kom till åstedet ska stora delar av huset ha varit ufremkomlig med söppel och förfärdlig lukt. Retten ska nu värdera om kvinnan var tillräcklig under drapene. En 15-åring drog till hem från FPUs sommarläger på grund av det han upplevde som obehaglig festing. Nu kan alkoholreglerna bli ändrat. FPU:er Daniel Wahlstad menar heller borde vara ett fällesområde där det är lov med alkohol. Fotbollpresident Lise Klaveness är rasande över att FIFA har fjärnat operativ chef Kevin Lamour och kallar det oacceptabelt. Lamour kritiserade nyligen FIFA-president Gianni Infantino för att planlägga salg av delar av fotboll-VM. I studio Frodesti, nyheterna för alltid på VG.

0: Dat blijft echt een banger voor ons, Harrison.
1: Hi, Carl-Jan här. På jakt efter färsk krabbe? Då bör du ta turen till Eurospar Moa. Kom och checka ut vårt breie utvalg av krabbe och allt annat du trenger för att laga en deilig sjømatmiddag. Vårt vänliga personal står alltid klart att hjälpa dig, så varför inte komma och besöka oss på Eurospar Moa idag?

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.